Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью, ең соңғы жаңалықтар, болып өткен ойындар, воқиялар тахлили ва болашақ ойындар хақында мәліметтер. Яқынырақ келің, бошладық.